0: Delfi, från Västerås. Sitt med mig och umgås. Skriver mick. Pratar med shit som förut skrev fick.
1: Och det är Lok här och jag är riktigt jävla karaslok.
2: Jag känner, det här är Pasha från Mad in Crime. Mycket respekt till Promo, mannen som aldrig sviker. Och mycket respekt till Lucho.
3: Göra klick, västra sidan, KC, BA, DSM.
4: Nej, jag tror att det är VLT för tillfället.
5: VLT? Ja. Fan, tycker du om dem så?
4: Nej, ja, jag tycker inte så bra om dem. Kul att säga dem. Rubino, lycka till med plattan. Hoppas den blir bra.